भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विभुशङ्करेन्द्रवनिताभिरक्षिते वृषशीलनाथरयिते दयानिधे अद्यादिसप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नः शेषाद्रिशेखरधिबोधवसु प्रभातम् पञ्चानाब्जभवषण्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितं विभुधाः स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभोधवसु प्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुपनादिकेणकूलद्रुमादिषु मनोहरबालिकानाम् आवातिमन्दमनिलसहदिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभोधवसु प्रभातम् उन्नीयनेत्रयुगमुत्तम

तंत्री प्रकर्षम धुरस्व नयाति पञ्चा गायत्यनन्त चरितं तवनारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्करचाम् रम्यम् शेषाद्रि शेखरविभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावडीचमकरन्दरसानुविरुद्धजङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त

ृहभुजान्तरदिव्यभूते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामिपुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोद्धिनो हरदिरि

सज्जोतिरातिसमुदितपरतान्धनागसौरभ्यनिर्धरसर्वोत्पथान्यहार्तां सम्यक्कुसाहसपदेषु विवेकयन्तौ श्रीवेङ्कटेशशरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वजसुधाकलशाकपत्र वज्राङ्कुशाङ्गुरुफलकटनखचक्रैः भव्यैरमन्त्रतलोपरतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशशरणौ शरणं